0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: încă ne țin minte așa.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abține. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Să ne fie ziua asta faină, dimineața faină. Oricum ar fi, încet încet ne trezim împreună, aflăm tot felul de lucruri interesante, controversate, poate. Vedem. Avem, cum spuneam, până la ora 8 timp suficient împreună să ne trezim fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 în dimineața zilei de 29 mai, de altfel Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii, așa zisa Zi Internațională a Căștilor Albastre. Și ziua asta de 29 mai ne transportă un pic în urmă cu mai bine de 100 de ani, în anul 1919, atunci eclipsa de soare, da, din acel an a fost fotografiată pentru a se verifica experimental relativitatea generală a lui Albert Einstein. Iar în 1980, campionatul internațional de atletism, Anișoara Cușmir a cucerit locul întâi la săritura în lungime. A realizat una dintre cele mai bune performanțe mondiale la respectiva probă, cea de 7 metri. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci foarte bine, să începi sărbătoarea sau sărbătorirea acestui moment aniversar, îl încep de astăzi și poți până luni încolo, având în vedere că ziua de luni în general este liberă, ai multe zile la dispoziție să le dăruiești, să zicem, acestui eveniment aniversar al tău. La mulți ani încă o dată. Astăzi este și ziua actorului englez Adrian Paul, dar și a cântărețului Noel Gallagher, Melanie Brown, și Melanie Brown, cea pe care am văzut-o în celebra trupă Spice Girls, este și ea sărbătorită acestei zile. Îi spunem la mulți ani și Lidiei Rusu, care este meșter popular clujean, o clujeancă foarte, foarte faină și foarte harnică, și care chiar mi-a dezvăluit ieri că e nerăbdătoare să meargă la următorul eveniment de promovare a tradițiilor și a meșteșugurilor. Va fi în zona Banatului, în Timișoara, așa că e foarte fain să o văd cum se plimbă în diverse locuri pentru a aduce, nu știu, poate departe, să zic, da, pentru unii să mergi până la Timișoara e departe. Diverse produse de astea, obiecte foarte faine pe care Lidia Rusu le-a cusut cu multă atenție, cu multă dedicare și multă pasiune. La mulți ani îi spunem și lui Eusebiu Burcaș, economistul clujean care s-a implicat în atât de multe acțiuni pentru a determina oamenii să fie econom, să înțeleagă mecanismele, chiar dacă nu sunt ei înșiși de specialitate, să fie un pic mai conștienți de diversele lucruri economice, financiare, mă rog, ce se desfășoară în jurul lor sau care îi afectează sau, mă rog, la care pot lua parte dacă au, iată, un minim de cunoștințe. Oameni foarte faini din Transilvania, iată, pe care îi sărbătorim în această dimineață de 29 mai.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6 și 19 minute, o dimineață cu inspirație să ai și cu muzică. Muzică de toate felurile și noi avem o selecție foarte faină din anii 90 până azi, dar dincolo de asta urmărim și diverse diverse evenimente ce se desfășoară în zona noastră sau pe lângă noi sau care sunt totuși interesante pentru cei care sunt aici. Uite, de exemplu, îndemnul Metallica. Da, mi se pare o chestie foarte interesantă. Deci trupa de rock cunoscută, celebra și, mă rog, ce să mai, cum să mai punem aici în prezentare, se știe, Metallica își îndeamnă fanii să doneze sânge și plasmă înainte de concertele pe care urmează să le susțină. Acum a fost sigur și pe la noi și prin alte părți, dar urmează Marea Britanie și în mod deosebit a ieșit în evidență acest îndemn de a dona sânge și plasmă pentru că sunt atât de importante elementele astea. Da, este o știre transmisă de Euronews, am văzut acolo cu membrii formației, au încheiat chiar un parteneriat cu serviciile de donare din Regatul Unit pentru a atrage atenția asupra acestei nevoi urgente. Într-adevăr, peste tot, sau mă rog, în multe locuri e foarte des nevoie stringentă, așa că evenimente sau parteneriate de genul acesta cred că sunt foarte binevenite. Și de altfel, inițiativa asta face parte din activitatea organizației caritabile a trupei All Within My Hands, se numește. Prin această organizație, artiștii doresc să ajute comunitățile care îi găzduiesc în timpul turneelor. O campanie foarte importantă pentru că sângele și plasma pot fi păstrate doar 35 de zile, ceea ce înseamnă că e nevoie de donatori în mod constant. Sângele donat e foarte important pentru salvarea victimelor anumitor accidente grave, pentru anumiți bolnavi, pentru mamele care abia au născut sau pentru persoanele care au anumite boli pe termen lung. Reprezentanții trupei au explicat că au avut deja un succes uriaș cu proiecte similare în Statele Unite și în Australia și acum vor să aducă această abordare și în Europa la finalul turneului lor mondial numit M72 World Tour. Reprezentanții serviciilor de donare din Regatul Unit, evident, s-au arătat foarte încântați de această colaborare cu o formație până la urmă atât de cunoscută la nivel global. Da, un parteneriat până la urmă unic, cel puțin în Europa, sau eu n-am mai auzit despre altul pe zona noastră, un parteneriat care îi ajută să ajungă la un public destul de nou, așa cum spunea cineva, așa cum muzica rock curge prin venele fanilor, tot așa o singură donație de sânge poate salva până la 3 vieți. În Marea Britanie acest gest este evident complet voluntar, dar este și neplătit și are o importanță foarte mare pentru toată lumea de acolo, pacienți, familii. Și în țara noastră e nevoie constantă. Sunt diverse acțiuni pe care le-am văzut în această direcție, da, din partea artiștilor care să îndemne oamenii să doneze sânge sau din partea organizatorilor de evenimente. Să nu uităm că sunt mai multe evenimente, mai ales aici în Transilvania, care îi îndeamnă pe oameni să meargă să doneze sânge și în felul acesta obțin anumite facilități la evenimente pe care le organizează ei. Eros Ramazzotti avem în minutele următoare, apoi ne întâlnim cu Andrei Rusu și Andra.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva?

0: Jumătate de oră trecută de la fix și călătorim puțin cu gândul măcar în Finlanda. Finlanda a fost desemnată pentru al 9-lea an consecutiv cea mai fericită țară din lume. Asta reiese dintr-un raport al ONU și această țară a lansat o campanie, hai să zicem, inedită ca să-și promoveze gastronomie mai puțin cunoscută la nivel global. Autoritățile finlandeze caută 16 voluntari din întreaga lume care vor călători în luna septembrie a acestui an, cu toate cheltuielile plătite, desigur, și ei vor fi împărțiți în două grupuri de câte 8 persoane pentru a descoperi tradițiile culinare din regiunea de coastă și arhipelag, dar și din celebra Laponie. Da, vor avea parte de o experiență de 4 zile pline de activități în natură, după cum am văzut în National Geographic e acest anunț. Bucătăria finlandeză e considerată de specialiști un secret culinar bine păstrat, pentru că e definită prin niște ingrediente foarte simple și autentice, dar strâns legate de natură. Ei, și voluntarii selectați vor avea ocazia să guste preparate locale deosebite. Este o supă cremoasă de somon care e specifică, o tocană de ren, peștele proaspăt care, mă rog, poate fi servit în anumite feluri interesante, produsele lactate artizanale, iarăși sunt... să zicem, au atras atenția unora și deserturile delicate cu fructe de pădure culese din acele păduri arctice sunt tot din categoria wow, ce interesant. Meniurile acestei experiențe au fost create pe baza recomandărilor primite de la pescari și agricultorii locali. Sunt coordonate de doi dintre cei mai apreciați bucătari șefi ai țării, premiați pentru sustenabilitate și pentru excelență, deci cumva totul este într-un cadru de specialitate. Cei interesați de această oportunitate specială se pot înscrie individual sau alături de un însoțitor până în data de 9 iunie. Deci până săptămâna viitoare o ai plină și pe urmă în cealaltă, da, atunci e 9 iunie. Este o platformă online, e special dedicată campanie, o găsești foarte ușor și ca să intri în concurs trebuie să completezi acolo niște, mă rog, datele, în fine, și să publici un clip video pe rețelele de socializare în care să explici de ce îți dorești să încerci bucătăria finlandeză și de asemenea trebuie să folosești un marcaj special astfel încât să îți fie validat videoul pentru acest concurs de înscriere. Altfel, sigur, poate să rămână un video deosebit făcut de tine, dar nu intră mai departe. De asemenea, participanții trebuie să aleagă zona pe care vor să o viziteze, iar numele celor 16 câștigători mari vor fi anunțate la sfârșitul lunii iunie. Cu alte cuvinte, dacă ai nevoie, simți nevoia unei aventuri deosebite în care să fie toate cheltuielile incluse, dar să experimentezi cu atât mai mult gastronomia din această parte a lumii, cu atât mai mult te încurajez să urmărești fenomenul, să te înscrii și dacă ești din Transilvania și te-ai înscris acolo, dă-ne și nouă un semn. Am vrea să fim și noi ascultători ai poveștilor tale după ce te întorci din minunata Finlandă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: LP și Other People. Cred că această piesă va fi în playlistul pregătit de LP pentru această vară, atunci când va veni să ne vadă, să ne cunoască, să ne cânte. LP se numără printre artiștii așteptați la ediția din această vară a Electric Castle. E cunoscută pentru vocea asta puternică și stilul care combină și rock și pop și indie. Această artistă americană devenită celebră la nivel internațional, mai ales după succesul piesei Lost on You, pe care de asemenea îl avem în playlistul Radio Transilvania. De-a lungul carierei, LP a reușit să își construiască o identitate muzicală aparte și chiar o comunitate fidelă de fani din întreaga lume. În ultimii ani, artista a lansat mai multe albume apreciate de public și de critici totodată, iar concertele sale sunt recunoscute pentru energia, pentru emoția pe care le transmite pe scenă. LP impresionează și prin interpretare, dar și prin prezența scenică. Show-urile ei includ de obicei hituri cunoscute, dar și piese mai noi. Iar stilul ăsta sincer și personal al versurilor a contribuit clar la popularitatea ei, mai ales în rândul publicului tânăr, dar nu numai. Iar prezența LP la Electric Castle cred că e una dintre atracțiile importante ale ediției din acest an. Pe mine mă mobilizează clar să merg, în special în seara în care este în program. Festivalul de la Bonțida așadar aduce în fiecare vară artiști internaționali din genuri diferite, iar concertul acestei artiste americane este așteptat de fanii care apreciază muzica alternativă, live-urile intense, pline de emoție și care până la urmă se regăsesc cumva în descrierile normale de Electric Castle. Asta înseamnă multă energie, multă muzică, o atmosferă pe care cu greu ai putea să o găsești în altă parte. Nici nu știu exact dacă... Eu n-am întâlnit în altă parte, nici nu vreau să bag mâna în foc, pentru că într-adevăr, aici la Electric am fost de mai multe ori, dar poate în lume or fi și altele similare. Ceea ce e foarte bine, pentru că se bate acest eveniment cum ar veni pentru a cuceri cât mai multe inimi de fani de muzică.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Alicia Keys și Jay-Z în această piesă, Fine Empire State of Mind. Ora 6:52, să știi că acest an a adus o schimbare foarte mare pe piața fructelor de sezon, a transformat celebrele glume despre cireșele considerate un lux într-o realitate complet diferită. Startul sezonului a început în forță cu prețuri mărișoare, 150-180 de lei pe kilogram la finalul lunii aprilie pentru cele importate din Spania, dar spre deosebire de anii anterior, 24-25, când prețurile s-au menținut ridicate din cauza problemelor climatice, cum ar fi fost gerul sau mai știu altele, în acest an piața a reacționat neașteptat. Odată cu apariția producției autohtone, prețurile au scăzut într-un ritm rar întâlnit în ultimul deceniu, a ajuns rapid în piețe la valori cuprinse între 20 și 50 de lei pe kilogram, iar în unele cazuri chiar și la 10 până la 30 de lei. Diferențele de preț sunt extrem de vizibile în piețele, mai ales din capitale sau din partea, să zicem, de sud a țării. Da, cireșele românești se vindeau în urmă cu câteva zile chiar și cu 10 lei pe kilogram, iar cele care erau aduse din Bulgaria erau mai scumpe, undeva la 27 până la 35 de lei, după cum am văzut în niște analize. La polul opus, costurile mai mari erau undeva la 45, chiar până la 60 de lei pe kilogram în alte părți. Iată, în alte piețe, o variație destul de interesantă, să zicem, mai ales dacă ne uităm la piețe din același oraș, care să aibă diferențe atât de mari, vai, viața mea. Oricum, erau costuri de transport, erau diferite negocieri pe care le-au avut acești furnizori, da, sau chiriile pentru tarabe, sau în fine, după cum observau, dorința cumpărătorilor de a consuma primele fructe apărute. Un paradox interesant se înregistrează însă în supermarketurile online, unde prețurile pot fi și de 10 ori mai mari decât în piețele tradiționale. Și pe platformele astea, dacă te uiți, sau mă rog, urmărind în ultima vreme, cireșele standard se găseau și se găsesc în continuare cu peste 60 de lei pe kilogram, dar prețurile sunt mult mai mari când vine vorba de produsele certificate cu etichetă eco. Variantele ecologice românești ating sume foarte mari, aș zice eu, între 150 și 180 de lei pe kilogram. Practic depășesc aceste prețuri și cireșele bio importate din Italia sau Grecia. O diferență mare susținută poate de nișa produselor premium, mă gândesc, dar cred că și de cererea mare din mediul online pentru fructe cultivate fără pesticide. Se observă, iată, în primul rând, eu văd această tendință de a cumpăra din online, aia ce înseamnă, îți deschizi telefonul sau, mă rog, intri pe un site și îți pui acolo în coș tot felul de produse pe care le dorești, dispus să plătești transportul pe care îl efectuează cineva să-ți aducă toate cumpărăturile direct acasă. Ce economisești? Economisești un timp foarte important, da? Timpul ăla în care te duci, umbli printre rafturi, alegi, cauți, cum, nu știu ce, și mai e și statul în trafic sau oricum combustibilul, da? Sau orice ar fi efortul tău de a merge la respectivele magazine. Așa că atunci când le pui în balanță toate chestiile astea, cred că e foarte normal să alegi versiunea în care să comanzi acasă, cheltuind cât o fi acolo pentru transport, livrare la domiciliu. Ce nu știu încă foarte clar sau nu aș putea încă să susțin eu însă, e treaba asta cu prețurile foarte mari la anumite fructe. Adică dacă în piață găsești cu 30 de lei, să cumperi din online cu 100 și ceva de lei, dacă vorbim de cele care sunt eco, super bio, etc., etc., e altă poveste. Și acolo am văzut că există o anumită reticență din partea unora care nu sunt dispuși la a plăti astfel de sume. Dar de asta e foarte bine să existe o gamă variată, fiecare să aleagă de unde consideră că e mai potrivit pentru sine. Suntem pe final de prima oră, vine Gia Crăciun imediat, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora urmă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Mini-vacanța de Rusalii și perioada de 1 iunie aduc interes ridicat pentru vacanțele interne, însă agențiile de turism și hotelierii spun că rezervările sunt mai prudente comparativ cu anii anteriori. Reducerea valorii tichetelor de vacanță, inflația și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să amâne decizia de cumpărare până în ultimele zile înainte de plecare. Dar chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă tot mai mulți români. Printre cele mai căutate destinații de pe litoral se numără Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olim. Pe zona de balneo, turiștii sunt interesați de Băile Felix, Călimănești, Căciulata și Băile Herculane. Iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.

0: Transilvania. Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt relativ scăzute în comparație cu celelalte dimineți. Avem 8 grade Celsius ca media orașului la Bistrița în acest moment, 9 grade Celsius la Beclean, 10 grade la Cluj, de asemenea la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, la Carei, Alești și Beiuș, 11 grade Celsius ca media orașului la Oradea, la Luduș, de asemenea și la Turda, tot 11 grade Celsius. Intervalul de maxime de astăzi se situează între 20 și 24 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, traficul, să zicem că este relativ obișnuit. Dacă suntem în zona Clujului, uite, dacă pornești din centrul Gilăului în acest moment și vrei să ajungi în centrul Clujului, în Piața Unirii, ai de calculat 50 de minute venind pe ruta directă, iar dacă pleci din centrul Floreștiului, de la sensul giratoriu și până în Piața Unirii, faci 40 de minute, tot așa, pe șoseaua Avram Iancu. Dacă suntem în zona Oradiei, din Sânt Martin să ajungem în Piața Rogerius, putem să facem 17 minute dacă mergem pe centura Oradei și 21 de minute dacă alegem varianta pe Cantemir.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață premergătoare unei mini vacanțe.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:12, într-o săptămână cu emoții, mai ales pentru iubitorii de basket. Finala Ligii Naționale de Basket Masculin dintre UBT Cluj și CSM CSU Oradea a adus în această săptămână două dueluri intense care au confirmat încă o dată, să zicem, rivalitatea sportivă, desigur puternică, dintre cele mai importante echipe din basketul românesc. Mihai Silvășan, antrenorul echipei UBT, chiar ne vorbește în această dimineață.
1: Salut! Două meciuri extrem de grele la Oradea. Avem experiența anilor trecuți cu echipa din Oradea. Știm că se luptă și că sunt o echipă extrem de redutabilă pe teren propriu. Au reușit să ne învingă primul meci, ne-am revenit și am făcut un al doilea meci mai bun. Din multe puncte de vedere am avut intensitate mai bună și am câștigat lupta la recuperări, ceea ce până la urmă s-a dovedit a fi decisiv. E 1-1 în această finală, va câștiga prima echipă la 3. Nu trebuie să ne relaxăm, așteptăm cu nerăbdare meciurile de la Cluj, care vor fi în 1 și 3 iunie. Așteptăm publicul într-un număr cât mai mare la sală, luăm lucrurile pas cu pas și ne concentrăm numai și numai pe meciul din 1 iunie de luni, după care vom vedea ce putem în continuare.
0: Da, mulțumesc frumos, Mihai Silvășan, antrenorul echipei UBT Cluj. Într-adevăr, primul meci disputat la Oradea a fost câștigat de gazde 87-84 într-o confruntare echilibrată până în ultimele secunde, în care defensiva agresivă și probabil și atmosfera din Oradea Arena au făcut diferența. Clujenii însă au răspuns rapid în meciul al doilea, au reușit să egaleze seria după o partidă extrem de tensionată. Dacă ai fost acolo, ai văzut. Dacă nu, sigur ai auzit, da, experiența lotului și calmul în momentele decisive cred că au contat foarte mult. Pentru suporteri, această finală are o încărcătură specială, pentru că cele două cluburi domină basketul românesc de aproape un deceniu, iar fiecare întâlnire dintre ele e ca o bătălie pentru supremație, să zicem. Jocul acesta spectaculos, duelurile individuale, ritmul ridicat au transformat această serie într-un spectacol apreciat și la Cluj și la Oradea. Săptămâna viitoare, într-adevăr, cum spunea și Mihai Silvășan, se mută această finală la Cluj pe terenul de la Sala Sporturilor, Sala Polivalentă, da? Acolo vor fi următoarele confruntări decisive ale seriei. Urmărim și săptămâna viitoare ce se întâmplă și te țin la curent. Dacă ești fan de basket, cu siguranță știi, dar dacă ești doar fan general de sport, mi-ar plăcea să-ți aduc vești, indiferent de care ar fi. Pentru că în sportul adevărat, atunci când pierzi, totuși înveți ceva, când câștigi, iarăși înveți ceva. Așa că orice ar fi, să luăm partea bună a lucrurilor.
2: De la transilvăneni pentru transilvăneni. Pentru transilvăneni. Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.

0: Chumba Wamba cu ritmul acesta energic de la Top Thumping, hitul de la din partea a doua anilor 90. Din 97 am ascultat și tot ascultăm acest super hit. 7 și 21 de minute, ne pregătim practic astăzi de mini-vacanță, pentru că mini-vacanța din acest weekend probabil vine chiar la momentul potrivit pentru mulți români care simt nevoia unei pauze după o perioadă aglomerată. În general, aprilie, mai sunt perioade cu multă treabă, cu multă agitație, cu multă căldură. Am avut, nu, la începutul acestei săptămâni ce zile toride, da? Zilele sunt mai calde, terasele sunt pline, orașele sunt animate de evenimente, atâtea evenimente faine câte au fost și câte urmează să fie în acest weekend. Va fi, cred că, foarte, foarte fain. O mini-vacanță, un weekend prelungit care să fie pe placul tuturor. Îți pregătești, sper, sau mă rog, sper că ți-ai pregătit deja mica deplasare, dacă despre asta este vorba. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să-mi spui ce se întâmplă într-o mini-vacanță, cum este cea din acest weekend, pentru tine. Ce ai pregătit? Cum vrei să petreci această mică vacanță? Sunt într-adevăr multe evenimente planificate. Dacă te uiți pe fiecare oraș o să vezi că în fiecare oraș sunt mai multe și e normal să se întâmple asta. Organizatorii de evenimente au identificat spațiul ăsta liber în agenda oamenilor și atunci au zis, hai să facem, uite, putem să facem și asta, și asta, și asta. Și chiar așa este, ai de unde să alegi. Iar pentru ziua de luni, cu atât mai mult, încep săptămâna cu o pauză. Bucuria și visul celor mai mulți de a începe orice cu o mică pauză. Era o vreme când mă intriga această lipsă de dorință, de acțiune, dar pe măsură ce trece timpul îmi dau seama că sunt tot mai multe argumente care sunt în favoarea acestei viziuni. Da.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață faină ne întâlnim cu jurnalista Roxandra Hurezean, care ne aduce o poveste foarte faină. Dar aștept și eu detalii. Bună dimineața, Roxy!
4: Bună dimineața tuturor! Sper să fie o dimineață frumoasă pentru toți. Ar trebui să vă prezint un articol de pe Press Hub, publicația la care colaborez de ani de zile. Însă eu vreau să vă prezint o serie de articole. Este vorba despre un subiect important, și anume bibliotecile de țară. Am spus până acum, am tot scris despre bibliotecile care sunt închise, bibliotecile care nu merg, care nu funcționează, care n-au spațiu sau n-au bibliotecari. Însă, să știți, că am descoperit că în județul Cluj, la Sândulești, există o bibliotecă care a rămas cu ușile deschise și nu doar că este deschisă și care e bibliotecar, ci funcționează foarte bine. Acolo se organizează șezături, acolo se organizează întâlniri ale membrilor comunității, acolo bibliotecara Adriana Pătăcean, un om extraordinar, organizează cursuri de robotică, organizează școală de vară cu elevii din comună, pentru că observase dânsa cum pe șosea, pe drumurile satului, vară de vară stăteau copiii și făceau mai nimic, plictisiți că n-au ce face într-un sat. Ei bine, ea a adunat la bibliotecă și de atunci are loc, de vreo 11 ani încoace, o școală de vară în fiecare vară. Se adună cam 120 de copii, pentru că sunt și copiii care vin la bunici în vacanțe și face activități cu ei, tot felul de concursuri și tot felul de întreceri. Copiii sunt foarte încântați. Cei mai mari sunt voluntari, ei se ocupă de cei mai mici. Pentru ei se dă și pentru ei un fel de concurs. Trebuie să citească cel puțin 10 cărți când se înscriu la voluntariat. Și să știți că le citesc. Adriana Pătăcean este exemplu că se poate. Ea a mobilizat pe copii să strângă de prin sat obiectele vechi și împreună cu ei au amenajat un muzeu la parterul primăriei din Sândulești. Desigur, pentru toate astea și primăria și primarul de acolo, sau primarii de acolo de-a lungul timpului, toți au contribuit și au susținut-o pe Adriana Pătăcean. Dar, dacă nu exista voința acestei femei extraordinare, poate că nu se întâmpla nimic. Iar un sat care are măcar un singur om ce gândește și acționează precum Adriana Pătăcean este un sat salvat. De aceea poate că primăria, mai în glumă, mai în serios, i-a acordat o diplomă de ministrul culturii din Sândulești. Să o felicităm pe Adriana Pătăcean și să urmărim, vă rog frumos, cam toate știrile care vin dinspre cultura din mediul rural. E foarte important. Sunt copii, sunt adulți, pentru toți ar trebui să existe șanse egale la educație și la cultură. Vă doresc weekend frumos!
3: Mulțumim foarte frumos, Roxandra, iată, Roxandra Hurezean cu acest articol, pe care, de altfel, îl găsești într-o serie de articole faine, reportaje faine, pe care le face colega noastră jurnalistă în diverse locuri din țară, în locuri în care poate nu întotdeauna mergem pentru a găsi senzaționalul clasic, ci pentru a găsi povești care merită spuse, merită date mai departe.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio.

0: 7:40 să povestim puțin despre risipa alimentară, care se pare că începe acasă. În această direcție, Banca Regională pentru Alimente din zona Transilvaniei invită școli și chiar companii, mă rog, toată lumea din zonă să se înscrie la ateliere despre reducerea risipei alimentare. Și colega Gia Crăciun spunea în câteva jurnale de știri despre risipa alimentară și cum, într-adevăr, până la un moment dat se considera că supermarketurile, magazinele sunt cele care risipesc alimentele în mod principal, dar se pare că e un pic diferit. Realitatea s-a schimbat oareșcât. De la organizarea frigiderului și cumpărături mai inteligente până la gătit din alimente salvate sau soluții concrete pentru reducerea risipei. Dar toate astea sunt în cadrul programului educațional care se adresează și copiilor și adulților, mai ales din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Sibiu și Alba, județe de care se preocupă Banca Regională pentru Alimente Cluj. Majoritatea oamenilor cred că risipa așadar este din magazine, din restaurante, dar diversele analize din ultima vreme constată că o mare parte se produce chiar acasă, în cumpărături făcute impulsiv, în alimente uitate în frigider, ce știu eu, produse aruncate prea repede sau porții cumpărate peste necesar. Și cumva punând cap la cap și analizând această chestiune, cei de la Banca Regională de Alimente au zis, hai, trebuie să facem ceva. Ei continuă așadar și în acest an, această componentă de educație și, cum spuneam, invită și școli și companii de pe aici să se înscrie la diverse ateliere dedicate reducerii risipei alimentare. Dar avem mai multe detalii de la Corina Brândușan, de altfel responsabil de comunicare la Banca Regională pentru Alimente Cluj.
1: În cadrul atelierelor noastre pe care le organizăm în școli și în companii, participanții discută despre ce este risipa alimentară, unde apare cel mai frecvent, care este impactul alimentelor irosite asupra mediului, cât costă în bani alimentele aruncate și sunt foarte curioși și chiar șocați să vadă câți bani aruncă. Vorbim despre cumpărăturile făcute responsabil, despre cum organizăm eficient frigiderul, congelatorul, cămara, despre sistemul First in, first out, dar și despre diferența dintre expiră la și a se consuma de preferință înainte de, un lucru pe care mulți dintre participanți, chiar și adulți, recunosc că nu-l știau înainte. Venim cu soluții simple, vin și participanții cu soluții pentru reducerea risipei în propria lor casă și vorbim desigur și despre compostare și utilizare responsabilă a resurselor. În unele dintre ateliere, participanții chiar gătesc alimente salvate din risipă și donate către noi, Banca pentru Alimente, și găsim de fiecare dată o mulțime de rețete creative pe care le încercăm împreună și care le dau mai apoi idei, propuneri pentru viitor, astfel încât alimentele să nu se piardă și să fie folosite cât mai eficient.
0: Iată o detaliere făcută de Corina Brândușan, responsabil de comunicare la Banca Regională pentru Alimente Cluj. E drept că cei mici și respectiv adulții reacționează diferit. Adulții sunt adesea surprinși de cifre, de statistici, copiii însă tind să-și dorească schimbări rapide și concrete. Un exemplu rămas în memoria echipei, povesteau ei zilele trecute. Un exemplu vine de la o grupă de grădiniță care a vizitat Banca Regională pentru Alimente Cluj și la finalul activităților un părinte îi spune copilului că urmează să meargă la cumpărături. Iar răspunsul celui mic a fost foarte, foarte simpatic. Eu nu vin cu tine la cumpărături dacă nu ai o listă de cumpărături. Da, lucruri mici, detalii care până la urmă cu adevărat fac diferența și cu adevărat pot produce mari schimbări.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
3: Transilvania.

0: Nothing de la finalul anilor 90 într-un playlist cu cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi, ora 7:51 pe pagina de Facebook. Te întreb cum ai planificat să fie mini-vacanța aceasta. Vasile ne-a scris că a planificat să fie fericită, o mini-vacanță fericită, foarte bine. Flaviu a planificat o ieșire cu familia, cu prietenii și mersul la țară. Sorin de asemenea ne-a scris pe WhatsApp 0770551926. Va rămâne în oraș pentru că sunt foarte multe evenimente. Foarte bine, Sorin, așa cum povesteam și mai devreme, da, sunt extrem de multe evenimente în toate orașele, propriu-zis, depinde ce ai chef să faci și chiar poți să găsești ceva pe gustul tău. Ne întâlnim și luni dimineață. Luni, într-adevăr, zi de mini-vacanță, dar noi o petrecem împreună, o începem împreună și sper că va fi așa cum trebuie până la urmă, la început de săptămână. Cum menționam, o săptămână care se înceapă cu o pauză este extraordinară. Irina Gașpar sunt, relaxare plăcută, să fie cu multă, multă bucurie sau cu multă liniște sufletească în cazul în care asta ți-ai dori pentru perioada următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bază.

0: Totul acum pe helitransilvania.ro.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noii formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Șoferii angajați ai firmelor de transport rutier nu mai pot fi obligați să încarce sau să descarce mărfurile transportate. Camera Deputaților a adoptat miercuri în calitate de for decizional acest proiect de lege. Concret, proiectul legislativ stabilește că șoferii care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule de peste 12,5 tone nu mai pot fi constrânși de beneficiar, furnizor sau intermediar să realizeze operațiuni de încărcare ori descărcare. Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă, cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei. Totodată, propunerea prevede că șoferii să participe la descărcarea mărfurilor doar în cazul transporturilor specializate, când natura acestora impune în mod obiectiv acest lucru și dacă atribuția e prevăzută în contractul de muncă. Nu constituie contravenție situația în care șoferul își exprimă acordul scris pentru efectuarea acestor operațiuni. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: În FM la Radio Transilvania, foștilor cu Gia, mulțumim! Eu ți-am pregătit acum informații proaspete despre vreme. Astăzi, vreme frumoasă, în general plăcută, dar răcoroasă noaptea. Cerul va fi variabil la senin, maxim în între 18 și 25 de grade, minimele nopții între 6 și 13 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreunui accident rutier, traficul se desfășoară în general pe un carosabil curat și uscat, cu valoare de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, datată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau de alte preocupări, care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut! Și bună să-ți fie dimineața, drag și bun ascultător transilvanean. Ne petrecem următoarele 5 ore împreună, căutăm să aflăm pe unde să ajungem în mini-vacanța de Rusali, locuri, locații și evenimente muste de bifat zilele astea liberă. Alex Marius Podariu sunt eu, cu tine în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. România parte de o nouă mini-vacanță, iată, la începutul verii, cu ocazia sărbătorii Rusalilor la mulți ani. Astăzi descoperim cum petrec românii în mini-vacanță. Ne facem călătorile prin Transilvania, căutăm locurile faine de vizitat și îți doresc o zi reușită, Transilvania, sărbători de Rusalii deosebite. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România au parte de o nouă mini-vacanță pe început de vară, cu ocazia sărbătorii rusalilor. Majoritatea angajaților beneficiază de 3 zile libere consecutive în această perioadă, în timp ce elevii au parte de un weekend prelungit. În tradiția ortodoxă, sărbătoarea rusalilor este cunoscută și sub denumirea de Cinzecimea și are un rol central în calendarul liturgic, fiind inclusă între cele 12 praznice împărătești, rusalile cunoscute în calendarul creștin drept pogorirea Sfântului Duh, sărbătorite la 50 de zile după Paște. Prima zi e marcată duminică 31 mai, iar cea de-a doua, lunii 1 iunie, ambele zile sunt declarate libere legale, potrivit codului muncii, însă doar cea de-a doua cade iată în cursul săptămânii și asigură o zi liberă pentru majoritatea angajaților. Fac excepție domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă. Prin poziționarea în calendar, această zi prolungește weekendul și creează un interval de 3 zile consecutive libere pentru angajații care lucrează în regim standard, sâmbătă 30 mai, duminică 31 mai și luni 1 iunie. Salariații din domeniul esențial, precum sănătatea, transporturile, ordinea publică, comerțul sau serviciile de urgență, pot fi programați la lucru în funcție de specificul activității. În această situație, legislația muncii prevede acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil, plata unui spor salarial. După perioada rusalilor, următorul reper în calendarul zilelor nelucrătoare este 15 august, când este sărbătorită adormirea Maicii Domnului. În această dată este inclusă în intervalul de weekend, astfel că nu generează zile suplimentare de repaus pentru majoritatea angajaților. Rusalele marchează momentul pogorârii Sfântului Duh asupra apostolilor, eveniment care le-a conferit acestora capacitatea de a vorbi în limbi necunoscută și puterea de a transmite mesajul creștin. În tradiția teologică, acest episod este considerat momentul de început al bisericii creștine. În tradiția ortodoxă, această sărbătoare este cunoscută drept Cinzecimea sau pogorârea Sfântului Duh și ocupă un loc central în calendarul liturgic, numărându-se printre cele 12 praznice împărătești. Ceremoniile religioase includ de rugăciuni speciale, iar lăcașurile de cult sunt împodobite cu ramuri verzi de tei sau nuc, simboluri ale renoirii și vitalității. În dimineața rusalilor, credincioșii merg de obicei la biserică, unde preoții sfințesc ramuri de tei și nuc. Acestea sunt așezate apoi la uși și ferestre pentru a proteja casa de spiritele rele și de vremerea. În unele sate din Transilvania au loc obiceiuri spectaculoase, precum împănatul boului, o tradiție prin care un bou este decorat cu flori și plimbat prin sat, sau udatul nevestelor. Sărbători frumoase tuturor!
1: Asculți, Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
3: Acesta este
2: Radio
3: Transilvania!

Dar ce fac românii mini-vacanța de Rusalii prin Transilvania? Păi i-ar putea vizita mai multe parcuri tematice de pe la noi, printre care Povestea Calendarului sau Brambura Park, Casa Întoarsă de la Vrig, județul Sibiu, Alpin Coasterul din Toplița, Mini Transilvania Park din Odorheiul Secuiesc, Zoopark Green Codru sau Happy Land Adventure Bihor, Jardinii Bizoe din Ban Potoc, județul Hunedoara, Valea cu Povești, un alt parc tematic în Branca. Vine vara, uite aici și mini-vacanța de Rusalii. Poate vă gândiți unde să mergeți cu cei mici și ce activități în natură să faceți, fie că sunt parcuri tematice sau de aventură. Cu siguranță copiii se vor bucura de experiență. Povestea Calendarului, iată un parc tematic aproape de Sibiu, este o lume magică situată la poalele munților Făgăraș, unde vă veți simți ca în basme. Locul înseamnă de fapt povestea timpului transpusă în realitate. Sunt 12 căsuțe tematice, căsuța de turtă dulce, căsuța amintirilor, ghinda norocoasă și multe altele foarte frumos decorate, care întruchipează fiecare luna anului. Cei mici pot participa aici la diferite ateliere de creație sau de lectură. Brambura Park este casa întoarsă de la Vrig, un alt parc tematic aproape de Sibiu. Principala atracție acestui parc tematic este, evident, casa întoarsă, adică o casă construită de andoaselea. Are podea pe tavan, mobilă pe tavan și acoperișul înfipt în pământ. Când vei intra în interiorul căsuței, vei fi puțin confuz. Totul este cu sus în jos ca să faci fotografii frumoase. Atinge mobila de pe tavan și apoi întoarce fotografia cu ajutorul telefonului. Copiii au la dispoziție aici și locuri de joacă și un mini zoo cu alpaca, capre, pitice și iepurași. Pe listă avem și Alpin Coasterul, pârtia de bob de la Toplița. Este cea mai lungă pistă de bob din țară, are peste 1900 de metri, atinge o viteză de 45 km la oră printre brăduți și te va fascina priveliștea de poveste pe care o ai la fiecare metru parcurs din traseu. Să nu vă faceți griji, instalația este foarte sigură, se oprește automat atunci când în față are un alt bob. Copiii cu vârstă de peste 3 anișori pot face traseul doar însoțiți de părinți. Mini Transilvania, parc din Odorheiul Secuiesc, un alt punct frumos, foarte aproape de Odorheiul Secuiesc, se află acest parc tematic deosebit, Mini Transilvania. Aici copiii pot admira peste 90 de localități istorice și cetăți medievale realizate minuțios, evident, în miniatură. Și tot aici cei mici se pot distra dacă fac o călătorie cu mocănița, cu locomotiva cu aburi. Alte locuri minunate cu parcuri tematice, că sunt foarte multe pe aici prin Transilvania, am să vă dau eu și ora viitoare.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am revenit printre cântece preferate și vă ajută aproape, iar gândurile și sufletul nostru sunt prin mini-vacanța de Rustali. Căutăm să aflăm ce am mai putea face noi prin aceste zile libere de sărbătoare. Până una alta, imediat vorbim mai pe larg despre vreme și cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rustali, că e important și util de știut. Păstrează frecvența Radio Transilvania, iar eu îți doresc să fie sărbătorile deosebit de plăcută. Neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să descoperim împreună cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rusalii prin regiunea noastră. Meteorologia NMEA a publicat prognoza meteo pentru regiunea noastră, actualizată până inclusiv duminică 7 iunie. Pe la noi, prin Transilvania, o să avem parte de temperaturi plăcute, dar cu episoade de răcire și aversă. În mini-vacanța de Rusalii, după câteva zile mai răcoroase, vremea se mai încălzește, iar săptămâna viitoare vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor între 24 și 26 de grade. De minimele nopții între 11 și 12 grade, iar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. La munte, în mini-vacanța de Rusalii, vremea va fi plăcută, iar săptămâna viitoare vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor ajunge undeva la 16 grade, minima nopții pe la 8 grade. Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată pe la munte, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. Păstrăm ritmul matinal de la Radio Transilvania, să ne trezim cu adevărat. Neața bună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: mini-vacanța de Rusalii. Știu eu, călătorii, drumeții, plimbare, pedalare, alergare. Nu uita să iei cu tine și Radio Transilvania prin bagaje, că uite, e simplu, ne poți asculta pe oriunde ai petrece. Click pe magazinul Google Play sau pe App Store sau, de ce nu, direct pe www.radiotransilvania.ro. Îți descarci aplicația noastră de Android și iOS. Uite, așa ne poți asculta simplu și ușor direct pe telefonul tău, oriunde ai sărbători. Îți recomand să rămâi cu noi, să ne facem planuri de mini-vacanță și după ora 9. Îți recomand să rămâi cu noi, să ne facem planuri de mini-vacanță și după ora 9, pentru a afla cât de mult au crescut prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu cele mai proaspete informații ale orei 9. Să-ți fie dimineața una pornică și sănătoasă, sărbătorile de poveste.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. We'll be right back.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
6: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
7: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
8: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
7: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
8: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
6: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abține. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Mini-vacanța de Rusalii și perioada de 1 iunie aduc interes ridicat pentru vacanțele interne, însă agențiile de turism și hotelierii spun că rezervările sunt mai prudente comparativ cu anii anteriori. Reducerea valorii tichetelor de vacanță, inflația și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să amâne decizia de cumpărare până în ultimele zile înainte de plecare. Dar chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă tot mai mulți români. Printre cele mai căutate destinații de peritoral se numără Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Pe zona de balneo, turiștii sunt interesați de băile Felix, Călimănești, Căciulata și băile Herculane. Iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: În FM la Radio Transilvania au fost știrile cu Gia. Mulțumim, eu ți-am pregătit acum informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, în general plăcută, dar răcoroasă noaptea. Cerul va fi variabil la senin, maximă între 18 și 25 de grade, minimele nopți între 6 și 13 grade, anunța ANMR.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreunui accident rutier, traficul se desfășoară în general pe un carosabil curat și uscat, cu valoare de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, datorită stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe acele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau de alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Întrebarea mea pentru voi la început de oră: voi vă saturați vreodată de zilele libere, de mini-vacanță, de concedii de vacanță? Sunt convins că fiecare dintre noi se gândește la o clipă de tine și o dihnă în această perioadă. Alex, Marius, Podoriu sunt eu, te salut cu drag de libere și ora asta împreună suntem pe căutat locuri, locații și evenimente pe unde să ajungem în mini-vacanța de Rusalii. Cât de mult au crescut însă prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Primele diferențe se văd la stațiunile preferate de români, 50 de lei mai mult în Felix și cu aproape 200 de lei mai mult în Sinaia. Rămâi cu mine să-ți dau detalii. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să vedem acum cât de mult au crescut prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Primele diferențe se văd pe la stațiunile preferate de români în această perioadă, 50 de lei mai mult la Felix și cu aproape 200 de lei în plus în Sinaia. Prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii sunt puțin diferite față de cum se prezenta situația pe 1 mai, cum arată oferta pe Litoral Românesc și pe la Munte, comparativ cu ofertele care existau cu câteva zile înainte a mini-vacanței de 1 mai, prețurile au crescut moderat aproape peste tot, dar există și zone unde sunt ceva mai mici. Mamaia rămâne și anul acesta în topul preferințelor pentru români în mini-vacanță pentru weekendul prelungit de Rusalii. O cazare, două nopți, începe de la aproximativ 300 de lei de persoană. La hoturile de 4 stele sau la resorturile moderne, prețurile urcă pe la 600 de lei, iar pentru experiențele de lux, turiștii pot plăti chiar și 2200 de lei. Față de începutul lunii, mai multe unități au majorat tarifele, dar nu exagerat. De 1 mai, de pildă, la Mamaia prețurile porneau de la 260 de lei. În Costinești, prețurile pornesc de la 300 de lei, erau vreo 280 de lei înainte de 1 mai. Pentru weekendul de Rusalii, Eforie Nord vine în schimb cu una dintre cele mai variate opțiuni. Există încă hoteluri și pensiuni care afișează prețuri de 266 de lei pentru această mini-vacanță, însă în funcție de facilități și poziționare, sumele pot ajunge și pe la 1660 de lei. Vama Veche, o altă stațiune preferată mai ales de către tineri în mini-vacanță, are cazări ceva mai accesibile față de prețurile pentru care se făceau cazări în 1 mai. Camerele pot fi rezervate pornind de la 420 de lei, în scădere de 40 de lei până la 80 de lei față de sumele de la mini-vacanța de 1 mai. Nu doar pe litoral românesc, prețurile sunt diferite față de începutul lunii mai. La Stâna de Vale, de exemplu, în județul Bihor, găsim cazări în mini-vacanța de Rusalii, pe la vile și pensiuni, de la 450 de lei, cu 50 de lei mai mult față de debutul lui mai. În Vatra Dornei, Suceava, tarifele încep de la 400 de lei, iar la băile Felix Bihor, de la 350 de lei. Și stațiunile clasice de la Munte atrag turiști în număr mare de Rusalii. În Sinaia, o cazare pentru două zile începe de la 480 de lei față de 290 de lei pe 1 mai, în timp ce Arieșeni, județul Alba, tarifele pornesc de la 360 de lei. Stațiunile balneare continuă și ele să fie în topul preferințelor în această perioadă. La băile Herculane, prețurile pornesc de la 350 de lei, iar cererea a fost mai mare față de mini-vacanța de 1 mai. Hotelierii te așteaptă ca gradul de ocupare să treacă lejer de 90%, mai ales că mulți își vor uni weekendul cu 1 iunie, când se sărbătorește și ziua copilului și tot zi liberă este. Păstrăm ritmul matinal de la Radio Transilvania să ne trezim cu adevărat.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

și ora asta mai vorbim puțin despre parcurile tematice de pe la noi, de prin Transilvania. Uite, un altul frumos de vizitat în mini-vacanță, Zoopark Green Codru, un parc natural din Bihor. Dacă vreți să mai ieșiți din rutina de zi cu zi și să petreceți clipele prețioase în natură, este un loc numai potrivit, Zoopark Green Codru din Bihor. Aici copiii pot vedea animale sălbatice și păsări în mediul lor natural pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați. Sunt acolo căprioare, cerbi, păuni, lebede, dar și lame. Este un parc natural superb unde merită să ajungeți în mini-vacanța de Rusalii. Giardinii di Zoe din Ban Potoc, județul Hunedoara. Aici, la Ban Potoc, un italian a amenajat această grădină uimitoare cu iz aristocrat, care se întinde pe 3,5 hectare. Ce te va uimi aici este felul ingenios în care plantele completează perfect decorul împreună cu vasele și coloanele aduse chiar din Italia. Cei mici vor fi încântați de explozia de culoare și de frumusețe din o parc, nu uităm de el, parcul tematic celebru din Brașov, mai exact din Râșnov, este locul potrivit unde să-i aduceți copilași, dacă nu ați fost până acum, mai ales că acolo aproape aveți și cetatea de la Râșnov, sigur o veți bifa. Acest parc este cel mai mare parc din sud-estul Europei, de acest fel cu 120 dinozauri expuși pe suprafață de 3,5 hectare și nu doar atât, cei mici au la dispoziție și alte activități interesante, de la expoziții în căsuțe în copac, locuri de joacă până la trasee de aventură, tiroliană și cinematografe în aer liber, puteți chiar înopta aici, la Dino Park, în corturi, în lunile de vară, desigur, trebuie să vă aduceți doar sacii de dormit. Pe traseul nostru ne oprim și pe la Happy Land Adventure, parc tematic, tot în Bihor, în Bihor, la Stâna de Vale. Se află cel mai mare parc de dinozauri din vestul țării, sunt peste 30.000 de metri pătrați, cu un traseu de 1 km. Copiii pot să vadă aici peste 50 de dinozauri animatronici, mai pe înțelesul tuturor, care scot sunete și se mișcă. Acest lucru este posibil doar vara, pentru că iarna dinozaurii nu sunt animatronici. Mai poți face pe aici, la Happy Land Adventure, Bob Disc Golf Park, tubing, trasee cu bicicleta, iar dacă ajungi pe la Bran, nu uita de Valea cu Povești, un alt parc tematic. La Valea cu Povești, parcul tematic pentru copii din Bran, aici poveștile devin realitate, sunt diferite căsuțe în miniatură, inspirate din basme. Căsuța lui Moș Crăciun, căsuța albe ca zăpada, bârlogul lui Culiță, castelul lui Făt Frumos, castelul Balaurului, zona arctică, dar atracția principală este castelul prințesei. Foarte frumoase toate locurile astea. Uite ce de parcuri tematice avem prin Transilvania, pe care nici măcar, din păcate, nu le promovăm cum trebuie. Ca să știe că

0: mai multă lume, de locuri frumoase, de poveste avem de vizitat în mini-vacanță. Ești în Made in Bairoa, Transilvania, vezi de acasă ponturi de mini-vacanță și cântece de bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat, iar șoferii care transportă mărfuri nu sunt obligați să le descarce sau să le încarce. Legea merge la promulgare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Șoferii angajați ai firmelor de transport rutier nu mai pot fi obligați să încarce sau să descarce mărfurile transportate. Camera Deputaților a adoptat miercuri în calitate de for decizional acest proiect de lege. Concret, proiectul legislativ stabilește că șoferii care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule de peste 12,5 tone nu mai pot fi constrânși de beneficiar, furnizor sau intermediar să realizeze operațiuni de încărcare ori descărcare. Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei. Totodată, propunerea prevede că șoferii să participe la descărcarea mărfurilor doar în cazul transporturilor specializate, când natura acestora impune în mod obiectiv acest lucru și dacă atribuția e prevăzută în contractul de muncă. Nu constituie contravenție situația în care șoferul își exprimă acordul scris pentru efectuarea acestor operațiuni. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos și dorim și ție sărbători de Rusalii minunată. Eu îți doresc și ție, drag și bun ascultător, să ai parte de clipă tignită în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare, pe acolo pe unde meșteriți voi câte ceva bunătățuri prin bucătărie sau știu eu pe la job, por la treabă, prin trafic, drum bun spre destinațiile preferate de sărbători. Pregătim în FM online și pe mobil la Radio Transilvania veștile și poveștile de acasă, ponturi pentru mini-vacanță. Uite, îți mai dau chiar un pont de mini-vacanță pe aici, mai pe aproape. Lacurile sărate de la Ocna Sibiului continuă să fie considerată un adevărat refugiu pentru sănătate, mai ales pentru copii, datorită aerosolilor natural bogați în sare și minerale, care se formează în jurul lacurilor saline de la Ocna Sibiului. Imediat detalii. Împreună, iată, ne facem planuri faine de mini-vacanță. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: ce o primi vacanța de Rusali? Păi am putea ajunge la lacurile Sărată, de la Ogna Sibiului. Continuă să fie considerat un adevărat refugiu pentru sănătate, mai ales pentru copii, datorită aerosolilor natural bogați în sare și minerale, care se formează în jurul lacurilor saline. Reprezentanții lacurilor naturale Ogna Sibiului spun că terapia cu aerosol salin este apreciată de generații pentru efectele benefice asupra sănătății respiratorii și a sistemului imunitar, fiind o metodă naturală de susținere a organismului. Pentru mulți părinți, o zi petrecută la lacurile Sărată înseamnă mai mult decât relaxare, este o adevărată cură naturală pentru cei mici, mai ales în perioadele cu răceli frecvente, alergii sau sensibilitate respiratorie. Potrivit acestora, aerosolii salin contribuie la curățarea căilor respiratorii, ajutând la fluidizarea secrețiilor și la eliminarea mucusului din nas și bronhii. Totodată, expunerea la aerul sărat poate susține sistemul imunitar și poate reduce frecvența episodelor de răceală. Aerul bogat în particule saline este considerat benefic și pentru copiii care se confruntă cu alergii respiratorii, deoarece poate calma iritațiile și reduce disconfortul provocat de alergiile sezoniere. Mulți părinți observă că cei mici respiră mai ușor după câteva zile petrecute în zona lacurilor saline de la Ogna Sibiului. În unele situații, terapia naturală cu aerosoli poate contribui și la ameliorarea simptomelor bronșitei sau ale formelor ușoare de astm, însă reprezentanții lacurilor naturale Sărată Ogna Sibiului sublinează că aceste terapii nu înlocuiesc recomandările și tratamentele prescrise de medici. Pe lângă efectele asupra sănătății, timpul petrecut la Ogna Sibiului are și un rol relaxant pentru copii și părinți. Mediul liniștit, aerul curat și activitățile în aer liber contribuie la starea generală de bine și la reducerea stresului. Pentru multe familii, vizitele regulate la lacurile saline au devenit o tradiție în această perioadă, vara mai ales asociată cu sănătatea și relaxarea, anunță reprezentanții lacurilor naturale Ogna Sibiului. Aerosolii naturali din zonă conțin minerale precum sodiu, magneziu și calciu, considerate benefice pentru organism și pentru recuperarea după afecțiuni respiratorii. Așadar, se anunță o vară extraordinară. Ogna Sibiului, multă relaxare și sănătate! Sănătate din belșug tuturor!
1: Transilvania! Transilvania!

0: Asculți la Transilvania, radioul drag și preferat de pe aproape din Transilvania. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM local din Transilvania. 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, nu uita, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. În programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, căutăm locurile faine de vizitat de prin Transilvania, ne petrecem de minună, mini-vacanța de Rusalii, dar între timp ne pregătim și de știri de ora 10 cu Gia Crăciun, ni le va duce Minchenaș. În FM, online și pe mobil la Radio Transilvania, noi păstrăm ritmul matinal pe frecvențe, iar după ora 10 mai aflăm câți bănuți au scos românii mini-vacanța de Rusalii, pe la munte sau pe la mare. O zi cu spor îți doresc, bună dimineața, Transilvania!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul Toll-Ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Șoferii angajați ai firmelor de transport rutier nu mai pot fi obligați să încarce sau să descarce mărfurile transportate. Camera Deputaților a adoptat miercuri în calitate de for decizional acest proiect de lege. Concret, proiectul legislativ stabilește că șoferii care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule de peste 12,5 tone nu mai pot fi constrânși de beneficiar, furnizor sau intermediar să realizeze operațiuni de încărcare ori descărcare. Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă, cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei. Totodată, propunerea prevede că șoferii să participe la descărcarea mărfurilor doar în cazul transporturilor specializate, când natura acestora impune în mod obiectiv acest lucru și dacă atribuția e prevăzută în contractul de muncă. Nu constituie contravenție situația în care șoferul își exprimă acordul scris pentru efectuarea acestor operațiuni. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: În FM la Radio Transilvania, foștilor cu Gia, mulțumim, eu ți-am pregătit acum informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, în general plăcută, dar răcoroasă noaptea. Cerul va fi variabil la senin, maximă între 18 și 25 de grade, minimele nopții între 6 și 13 grade, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreunui accident rutier, traficul se desfășoară în general pe un carosabil curat și uscat, cu valoare de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, datorită stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe acele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau de alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania.
2: Din
1: Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața și ora asta suntem cu ochii pe niște locuri faine muste de vizitat în această mini-vacanță de Rusalii. Prindem și niște ponturi, căutăm niște locuri, locații numai bune de relaxare prin Transilvania. Pregătim mașina, rucsacul, bocancii, papuci de alergare, paicul, grătarul, unii pe la iarbă verde, alții mai departe de casă, alții pe la mănăstiri. Cu toții să avem o mini-vacanță încântătoare. Alex, Marius Podoriu sunt eu, cu tine pe la povești până la ora 13 în program nostru local, Made in by Radio Transilvania. Câți bănuți au scos românii în mini-vacanța de Rusalii, pe la munte sau pe la mare? Îți spun imediat, o zi cu spor în toate să ai, Playstar și împreună luăm viteză spre locurile dragi și faine de prin mini-vacanță. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
0: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: La Radio Transilvania aflăm acum câți bănuți au scos românii în mini-vacanța de Rusalii, pe la munte sau pe la mare. Costul unei mini-vacanțe de Rusalii depinde, evident, de destinația aleasă, dar, în general, pentru un sejur de 3 nopți în cuplu, prețurile au pornit de la 170-250 de euro, ajung și pe la 700-1000 de euro pentru facilități premium all-inclusive. Tarifele pentru 3 nopți de cazare au început de la aproximativ 800-1000 de lei, aproximativ 160-200 de euro, la hotelurile de 3 stele în această mini-vacanță de Rusalii. Dacă ne uităm spre Eforie Nord, prețurile pot urca semnificativ în Mamaia sau pentru pachetele all-inclusive. Un pachet de 3 nopți la hoteluri cu servicii de masă completă pornește de la 170-200 de euro pentru două persoane, dar pot trece de 700, chiar 1000 de euro la resorturile premium. La munte, de exemplu, la Brașov, Valea Prahovei, prețurile pentru 3 nopți de cazare la pensiuni sau hoteluri au început în medie de la 1000 de lei, adică 200 de euro, și variază în funcție de confortul dorit. Voi ce ați ales, munte sau mare?
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

grăbit să anunță abonații din localitatea Șintereag de la drumurile Tăurii înspre orașul Băclean și Șintereag Gara, în vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție apei. Compania Coabis anunță întreruperea furnizării apei potabile astăzi, vineri 29 mai, până în jur de ora 12 estimativ, în localitatea Șintereag de la drumul Tăurii înspre orașul Băclean și Șintereag Gara. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmite Coabis. Conturi pentru minivacanță, iată, putem descoperi 4 destinații pentru minivacanța de Rusalii, de exemplu Sovata, Hodac, Măgura sau Poiana Brașov. Rusalile reprezintă un eveniment important pentru creștinii ortodoxi, fiind una dintre cele mai vechi sărbători creștine. De asemenea, zilele libere sunt o mare bucurie pentru toți cei care iubesc să călătorească, să descopere tradițiile specifice fiecarei zone, pur și simplu să evadeze din rutina cotidiană. Iată 4 destinații unde ne putem bucura de minivacanța de Rusalii. Hodac, Mureș. În satul Hodac, tradițiile se păstrează cu conștiinciozitate, unul dintre obiceiurile preferate fiind udatul tinerelor neveste. Tinerele proaspăt căsătorite dansează cu alți bărbați dacă soții lor, aceștia din urmă, negociază prin recâștigarea iubitelor. Un alt obicei consfințit prin trecerea anilor reprezintă dansul ielelor, superstițioșii punând pe seama acestora puteri supranaturale și malefice. De asemenea, satul Hodac găzduiește muzeul etnografic Anton Badea, care merită vizitat pentru a face cunoștință cu istoria și personalitatea istorică a locului. Nu rata bunătățile pregătite de gospodinele zonei, precum ciorbele, mâncarea de fasole sau ghiveciul de legume în această mini-vacanță de Rusalii. La Sovata, datorită potențialului balnear al zonei, Sovata reprezintă opțiunea perfectă dacă îți dorești să te relaxezi și să-ți reîncarci bateriile. Cele mai multe variante de cazare oferă servicii wellness, care includ piscină, saună, tratamente sau servicii de masaj. Dacă ajungi în zona, Sovata, vizitează renumitele lacuri ale zonei, populare datorită proprietăților terapeutice, precum lacul Ursul, lacul Negru, lacul Aluniș sau lacul Mierlei. Din Corund, situat la 18 km de Sovata, poți achiziționa minunate obiecte de ceramică, produse chiar în gospodăriile localnicilor, care arată ca niște mici atelier. Ajungem și la Poiana Brașov, este încântătoare, indiferent de anotimp, fiind extrem de generoasă în privința posibilităților de agrement, dar întotdeauna scumpă. Dacă în sezonul rece își câștigă vizitatori prin intermediul celor mai moderne pârtii de schi, odată cu primăvara-vara se deschid porțile centrelor de echitație, a parcurilor de aventură și a celor de distracție. Mai mult, împrejurimile sunt la fel de bogate în obiective turistice, incluzând Castelul Bran, Biserica din Prejmer, precum și monumentele istorice și culturale ale Brașovului. Așadar, fă-ți timp să deguști și bucatele zonei. O adevărată bucurie pentru papilele gustative, ciorba de rubarbă, ciorba de pui cu tarhon sau tocănița de porc. Iar pe locul 4, Măgura, aflată la aproximativ 30 de kilometri de Brașov, satul Măgura este supranumit Raiul din Munții Piatra Craiului. Aerul tare, întinderile nesfârșite de

dealurile înțesate cu turmă de oi și liniștea neîntreruptă, doar de clinchetul tălângilor și trilul păsărelelor te vor face să te îndrăgostești iremediabil de acest colț pitoresc. Fie că încălecați bicicletele și porniți la cutreierat împrejurimile, fie că porniți la pas într-o drumeție, peisajele naturale din Măgura vă vor încânta cu siguranță, la fel și ospitalitatea localnicilor. Ca obiective turistice, recomandăm Mănăstirea Sfânta Treime, culoarul Bran Rucăr, vârful Măgura Mică și Peștera Liliecilor din satul Peștera. Rămâi cu Transilvania, Made in by Radio Transilvania. Aflăm astăzi veștile, poveștile de pe la noi, musai, musai, de vizitat.

0: do. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Dins de dimineață și astăzi cu Radio Transilvania difuzoare facem bagajele, pregătirile, selectăm niște locuri faine de vizitat, prin mini-vacanța de Rustali, profităm să ne încărcăm bateriile, cum se cuvine cu Radio Transilvania pe aproape. Eu îți mai ofer o altă variantă de a petrece mini-vacanța, concediile și vacanțele de vară, dacă iubiți stațiunea Tășnat din județul Satu Mare, acum se pot cumpăra acolo bilete și online pentru strandul termal Tășnat. Păstrează frecvența să-ți dau detalii și să-ți fie fain și bine și astăzi, pe oriunde te-ai petrece, cu Radio Transilvania pe aproape. Neața, neața, bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Și când ați fost ultima dată în stațiunea Tășna din județul Satu Mare, tare frumoasă, iar acum se pot cumpăra bilete și online pentru strandul termal Tășna. Turiștii care aleg să-și petreacă timpul în această perioadă pe la strandul termal Tășna, deci pot cumpăra acum și biletele, abonamentele, mult mai simplu, direct online. Reprezentanții stațiunii au anunțat lansarea platformei de achiziții online, prin care vizitatorii turiștii pot rezerva rapid accesul la strandul termal Tășnat, fără a mai pierde timp pe la caserii. După finalizarea plății, fiecare client primește un cod QR asociat biletului sau abonamentului cumpărat. Biletele achiziționate online pot fi validate pe baza codului QR la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Tășnat, precum și la caseriile strandului. În cazul abonamentelor cumpărate online, validarea se face la Centrul de Informare Turistică Tășnat. Noua platformă vine ca o soluție modernă pentru turiștii care vor să evite aglomerația și să-și organizeze mai ușor vizita la stațiunea balneară din județul Satu Mare. Strandul termal Tășnat este una dintre cele mai populare destinații de relaxare din regiunea noastră, atrăgând anual mii și mii de turiști din țară și străinătate. Platforma pentru achiziția online a biletelor și abonamentelor este disponibilă pe site-ul dedicat stațiunii, accesstășnatstațiune.globalpay.ro. Apele termale prezente la Tășnat fac parte din ansamblul resurselor hidrotermale existente în vestul României, la căror formare au contribuit în mod hotărător elemente de factură tectonică, și anume prezența sistemului de falii, care fragmentează scoarța terestră și care permit circulația descendentă și ascendentă a apelor subterane până la adâncimi mari, iar pe de altă parte experiența unei anomalii geotermice, manifestată în contextul poziționării mai aproape de suprafața terestră a astenosferei, adică a acelui strat din interiorul Terei, caracterizate de temperaturi care pot ajunge la câteva mii de grade. Până în anul 1990, baza turistică Tășnat a funcționat ca o locație a turismului de agrement estival din mai până în octombrie, preponderent de weekend, valorificând într-o singură modalitate notul, apele termale ce alimentau strandul în cauză. Ulterior, spațiul de agrement a fost lărgit prin construirea încă două bazine, din care unul pentru copii, cu un volum cumulat de 400 metri cubi și o temperatură în jur de 40 de grade Celsius. După anul 2025, investițiile și inițiativele de construire a unor locații se amplifică, apărând hoteluri, moteluri pe acolo și un număr mare de pensiuni și case private. Oferta de cazare pentru tineri turiști cu posibilități materiale mai restrânse, dar cu cerință de confort modest, s-a lărgit prin amenajarea unor campinguri cu căsuță, respectiv a campingului cu corturi, cu o capacitate de 320 de locuri în stațiunea Tășnat. În acest mod, capacitatea totală de cazare în 2010 a ajuns la 1300 de locuri de cazare, ceea ce susține statutul de stațiune de interes local acordat. Mai multe detalii găsești și pe www.tășnat-stațiunea.ro.
1: Radio Transilvania.

0: Întrebarea mea pentru voi, voi v-ați descărcat aplicația noastră, Radio Transilvania pentru smartphone? Peste 1500 de ascultători și-au instalat aplicația noastră pe mobil, le mulțumim din suflet, oriunde, oricând, peste tot cu Radio Transilvania pe aproape, cu aplicația noastră, de pe Google Play, App Store, sau o găsești mai nou și pe www.radiotransilvania.ro, aplicație pentru Android și iOS, poți asculta Radio Transilvania peste tot și în mini-vacanță, ai numai muzică de calitate din 90 până azi, cele mai importante știri și informații locale, precum și informații proaspete din trafic și meteo din oră în oră, primești informații direct pe telefonul tău și poți comunica rapid cu noi. Nu uita, Radio Transilvania se recepționează on air în orașele Oradea, Cluj-Napoca, Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Luduș, Media, Șturda, Beclean, Carei, Alești și Beiuș. Așadar, descarcă-ți și instalează-ți și tu aplicația Radio Transilvania. E simplu, e fain, e ușor să fim împreună peste tot, fiind zilele libere. Imediat ziua Crăciun vine cu știri de 11, afli de la noi tot ce mai important să știi. După știri că tot vine vara, mare atenție cum și cât stați pe la soare, care sunt recomandările Societății Române de Dermatologie, aflăm chiar după știri. Păstrează frecvența, o zi minunată îți doresc, Transilvania!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carmangeria Timoce din Sângeor Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângeor Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani.
1: Acesta,
0: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abține. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Mini-vacanța de Rusali și perioada de 1 iunie aduc interes ridicat pentru vacanțele interne, însă agențiile de turism și hotelierii spun că rezervările sunt mai prudente comparativ cu anii anteriori. Reducerea valorii tichetelor de vacanță, inflația și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să amâne decizia de cumpărare până în ultimele zile înainte de plecare. Dar chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă tot mai mulți români. Printre cele mai căutate destinații de pe litoral se numără Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Pe zona de balneo, turiștii sunt interesați de Băile Felix, Călimănești, Căciulata și Băile Herculane. Iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. În FM la Radio Transilvania au fost știrile cu Gia. Mulțumim. Eu ți-am pregătit acum informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, în general plăcută, dar răcoroasă noaptea. Cerul va fi variabil la senin, maximă între 18 și 25 de grade, minimele nopții între 6 și 13 grade, anunța ANM.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreunui accident rutier, traficul se desfășoară în general pe un carosabil curat și uscat, cu valoare de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, datorită stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau de alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania aproape, spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania,
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, dragilor, și sărbători frumoase să aveți. Alex Marius Podoriu sunt eu, împreună și ora asta facem pregătiri de mini-vacanță, căutăm să aflăm pe unde să ne mai relaxăm, petrecem sau călători, lucruri faine și interesante de făcut, dăm star la distracție, tihnă și odihnă, că tot vine vara, vacanță, concedii. Românii ies la plajă, însă mare atenție cum și cât stați la soare. A început campania Nu te arde, de dragul unui trend lansat de Societatea Română de Dermatologie. Scopul campaniei este de a preveni și combate cancerul de piele. Amănunte îți aduc în câteva clipe. Și-ți doresc să-ți fie drumul plăcut și liniștit spre destinațiile preferate de rusali.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ecobee să anunță abonații din localitatea Șintereag de la drumul Tăurii înspre orașul Băclean și Șintereag Gara, în vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție apei. Compania Ecobee anunță întreruperea furnizării apei potabile astăzi, vineri 29 mai, până în jur de ora 12 estimativ, în localitatea Șintereag de la drumul Tăurii înspre orașul Băclean și Șintereag Gara. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmite Ecobee. Vine vara, bine-mi pare, scot piscina la soare, dar avem mai mare grijă la soare. Românii în vacanță și concedii ies mult mai mult la plajă, însă mare atenție cum și cât stați la soare. A început campania Nu te ardă de dragul unui trend, lansată de Societatea Română de Dermatologie. Scopul campaniei este de a preveni și combate cancerul de piele. O nouă campanie de prevenție și combatere a cancerului de piele, Nu te ardă de dragul unui trend, a fost lansată recent la nivel național de către Societatea Română de Dermatologie, într-un context în care platformele de social media au devenit principala sursă de informare pentru tineri, adolescenți, medici și dermatologi avertizează asupra pericolului reprezentat de dezinformarea online privind expunerea la soare, bronzul artificial și utilizarea produselor de protecție solară, miturile promovate de influenceri online fără niciun fel de pregătire medicală pot încuraja comportamente extrem de periculoase cu impact direct asupra sănătății pielii și pot crește riscul de cancer cutanat. Motiv pentru care campania din acest an Euromelanoma 2026 desfășurată în România prin Societatea Română de Dermatologie poartă următorul mesaj: Nu te arde de dragul unui trend, nu crede tot ce vezi pe internet, transmite SRD. Destinată în special adolescenților, această campanie își propune să combată dezinformarea medicală din mediul digital online printr-un limbaj adaptat noi generații și prin promovarea prevenției și a diagnosticului precoce al cancerului de piele.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Și ce am mai putea face noi în mini-vacanța de Rusalii? O vizită la Brăb. Satul Undă Maramureșul tradițional rezistă timpurilor. Când ai simțit ultima dată dorul de un loc în care poate nu ai mai fost niciodată? E un sentiment stran, dar exact asta simți când pui prima dată piciorul pe ulițele din Brăb. Nu e doar o destinație pe o hartă, ci o întoarcere acasă, o întoarcere la un acasă al bunicilor și străbunicilor noștri, la o lume pe care o credeam pierdută prin albume vechi cu fotografii sepia. Brăb nu are nevoie de filtre de Instagram care să te cucerească. Frumusețea satului Brăb din Maramureș stă tocmai în imperfecțiunea drumurilor de la țară, în mirosul de fund de lemn care se ridică leneș pe coșuri la lăsarea serii și ritmul așezat, tihna pe care noi, cei de la orașe, am cam uitat-o de mult. Primul lucru care stai respirația când ajungi în Brăb sunt porțile monumentale de lemn, dar dacă te uiți cu atenție, dincolo de maestria sculpturii, vei vedea că ele nu sunt doar o demonstrație de artă. Pentru moroșeni, poarta e granița sacră dintre agitația lumii mari și liniștea familiei.

0: Maramureș, dar în Breb, cuvântul tradiție, își pierde aura de muzeu și devine pur și simplu viață de zi cu zi. Aici nu se îmbracă nimeni, străi populare doar ca să dea bine într-o poză. Dar dacă ieși la plimbare într-o dimineață de duminică, o să auzi clopotele chemând la slujbă și o să vezi bătrâni și tineri pășind pe uliță cu cămășile albe, imaculate și zadile colorate. E o mândrie firească în ochii lor, o ancorare într-o identitate pe care nu vor să o lase să se dilueze. Apoi vine mâncarea, desigur, toată este bineînțeles făcută de mâinile lor, pită de casă, burindă, tăiată gros, slănină și sarmale fierte în tihnă. Dar magia stă în felul în care te îmbie cu grijă pe care poate nu ai simțit-o de la vacanțele de vară petrecute la bunici. Acel îndemn să mănânci, rostit cu accentul lor cântat, nu este doar politețe, ci o formă profundă de iubire și omenie pură, genul de grijă care pur și simplu te vindecă pe dinăuntru. În Breb te așteaptă o mulțime de case tradiționale recondiționate cu multă dragoste, gata să-ți ofere tot confortul de azi, dar păstrând farmecul și căldura de ieri. Așadar, ia-ți o pauză, lasă telefonul pe silențios, Brebul te așteaptă să te reîntoarcă la rădăcini, să-ți amintească de gustul copilăriei și de bucuria lucrurilor simple.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: zborul acum pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: Păț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cerevivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mini vacanță de Rusalii e pe aici. Eu vă doresc să aveți parte de clipe frumoase și tihnite, pregătiri minunate cum se cuvine, unii pe meșterit bunătăți de sărbători, unii pregătim mașina, bike-ul, papucii de alergare, drumeții, călătorii, bifăm, evident, câteva destinații preferate de pe aproape. Până să pornești la drum, îți mai spun mare atenție că la modă sunt zilele astea și căpușele. Știți cum să vă feriți de căpușă, că tot o să ieșiți de arbă verde la un grătarel? Ce recomandă experții pentru siguranța noastră? Când vorbim de căpușă, aflăm minchenar. Ești cu Transilvania în difuzoare? De sărbători, Rusalii dignite și plăcută, vă doresc!
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: asta cu toții vom fi mai mult prin natură, călătorii, drumeții, parcuri, păduri, poteci de munte. A început însă și sezonul căpușelor. Știți cum să vă feriți de căpușă? Ce recomandă experții pentru siguranța noastră? Haideți să vedem. Primăvara spre vară, căldura a revenit, iar odată cu aceasta au făcut apariția și căpușele. Pentru a reduce contactul cu aceste insecte, se recomandă utilizarea repelentelor și purtarea hainelor lungi. Există însă și o altă variantă de reducere a contactului cu căpușele, culoarea hainelor. Experții au demonstrat că aceste arahnide sunt atrase de hainele în culori deschise. Pe lângă culoarea hainelor, se recomandă și purtarea pantalonilor lungi și a cămășilor cu mânecă lungă, ceea ce limitează accesul căpușelor la piele. Încălțămintea înaltă și șosetele trase peste pantalon oferă protecție suplimentară. De asemenea, o idee bună este utilizarea repelenților pentru o plimbare în siguranță prin păduri, parcuri sau alte locuri unde este posibil să fie prezente aceste insecte. După plimbare, se recomandă verificarea cu mare atenție a hainelor și a corpului, în special zona gâtului, axilele, talia și genunchii. Persoanele pasionate de grădinărit trebuie să știe că plantele atrag cel mai mult căpușele. Pe primul loc, iarba înaltă este cel mai bun adăpost pentru căpușe care pot rămâne acolo în căutarea prăzii, așteptând contactul cu un om sau un animal. Iedera, vinca și alte plante acoperitoare de sol creează un mediu umed și umbrit în care căpușele pot rămâne active pentru mult timp înainte de a mușca. Perigadeasă reține foarte bine umezeala, ceea ce reprezintă de asemenea un mediu ideal pentru căpușe. Tufele de mur, stoc și alun oferă adăpostul ideal pentru acești paraziți care sunt atrași și de tufele de trandafiri. Aceste arahnide sunt active de la începutul primăverii până la sfârșitul toamnei și sunt periculoase pentru oameni cât și pentru animalele de companie, deoarece pot transmite și boala Lyme, encefalită transmisă de căpușă și babesioza. Așadar, mare grijă, îți recomand cel mai bine înainte de a ieși în natură un repelent, un spray împotriva căpușelor.
1: Radio Transilvania.

0: Ce faci? Pe unde ești? Pe la muncă? Pe acasă? Prin trafic? Prin mini-vacanță? Mare munte? Prin țară? Sau pe afară? Oriunde ai fi și orice ai face, sper să ai o zi super reușită alături de radioul drag și preferat de lângă tine, iar dacă te îndrepți acum spre destinațiile preferate, nu uita că ne poți asculta și online sau cu aplicația noastră pentru mobil, oriunde, oricând, direct și de pe radiotransilvania.ro, ca să putem fi împreună și în mini-vacanța de Rusalii. Chiar dacă ești mai departe, știu eu, de acasă, Grecia, Spania, Italia, Germania sau chiar America. Poți fi pe frecvența noastră peste tot. Programul nostru local continuă Made in by Radio Transilvania. Două zile libere la început de iunie pentru elevi și profesori. Chiar în prima săptămână din iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi. Oare de ce? Aflăm chiar după știrile orei. Gia Crăciun vine cu ele imediat. Eu te aștept pe frecvență și ora care vine. Pentru început, informații proaspete despre vreme și cele din trafic.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028 după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în Baza Națională de Date Apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. După mai bine de 2 decenii, regulile pentru profesia de ghid de turism se actualizează, potrivit Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Una dintre principalele modificări anunțate este renunțarea la legitimațiile de carton folosite încă din 2001. Acestea vor fi înlocuite cu carduri moderne cu cod QR, considerate mai sigure și mai ușor de verificat. Noile norme aduc și o clarificare a categoriilor profesionale. Astfel, denumirea de ghid local va fi înlocuită cu ghid intern, iar cea de ghid național va deveni ghid internațional. Ministerul intenționează să actualizeze și sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat din 2001. Ministrul Irinel Darău a subliniat că vechile prevederi datau dintr-o perioadă în care amenzile erau exprimate încă în milioane de lei vechi. România are în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activ. Peste 400 au fost atestați doar anul acesta. Fermierii anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piață. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: În FM la Radio Transilvania, foștilor cu Gia, mulțumim! Eu ți-am pregătit acum informații proaspete despre vreme. Astăzi, vreme frumoasă, în general plăcută, dar răcoroasă noaptea. Cerul va fi variabil la senin, maxim în între 18 și 25 de grade, minimele nopți între 6 și 13 grade, anunța ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil curat și uscat, cu valoare de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, datorită stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau de alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania aproape, spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ești cu Radio Transilvania pe aproape de sărbător, prin mini-vacanța de Rusalii. Între timp pregătim ceva bun de sărbător, ceva bun și gustos. Ne facem împreună planuri la relaxare. Și ora asta să aflăm pe unde mai putem ajunge pe aici, mai pe aproape prin Transilvania, că sunt foarte, foarte multe locuri minunate de vizitat. Alex Maris Pădorui sunt eu și uite, imediat îți spun că pe început de luna iunie avem 2 zile libere la început de iunie pentru elevi și profesori. În prima săptămână de iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi. Care de că? Cum de liber și vineri, 5 iunie? Detalii dau imediat. Să ne fie mini-vacanța de Rusalii una bună, frumoasă, tignită, cu Radio Transilvania pe la petrecere.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acobis transmită abonaților din localitatea Nepos, în partea de jos a localității, în vederea remedierii unei avarii identificată pe rețeaua de distribuție a apei. Compania este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile astăzi, vineri, 29 mai, până în jur de ora 14, estimativ, în localitatea Nepos, în partea de jos a localității. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Acobis. Vă stă bună, două zile libere la început de iunie pentru elevi și profesori. În prima săptămână din iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi, trei zile de școală. Vor avea elevii în prima săptămână a lunii iunie, asta pentru că luni, 1 iunie este ziua copilului, este și a doua zi de Rusalii, zi liberă legală, vineri 5 iunie, la mulți ani, ziua învățătorului, când din nou elevii și profesorii nu fac cursuri. 5 iunie, vineri, coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazar, considerat întemeitorul învățământului modern în limba română, iar din 2004 ea a devenit oficial zi liberă, potrivit prevederilor din contractul colectiv de muncă din educație, astfel școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi. Zile faine și tihnite tuturor!
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Românii petrec sărbătorile de Rusalii pe acasă, cu cei dragi, dar și pe la muntă sau pe la mare. Dar care sunt prețurile în această perioadă de sărbători prin stațiunile noastre de pe la munte sau de pe la mare? Vacanța de Rusalii aduce zile libere. Prima zi de Rusalii, 31 mai, ca de duminică, iar a doua zi de Rusalii, 1 iunie, se suprapune și cu ziua copilului. La mulți ani și lor, fiind zi liberă națională, angajații și elevii se bucură de o mini-vacanță de 3 zile. Sâmbătă, duminică și luni, mulți români aleg să dea startul și sezonului estival pe plajele din România. Ofertele includ pachete cu serviciul inclusiv în stațiuni, precum Mamaia, Venus sau Cap Aurora, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 450-1250 de roni de persoană. Marea rămâne principala atracție în această perioadă, cu un grad ridicat de rezervări din stațiuni precum Mamaia, Forie Nord, Costinești și Vama Veche. Prețurile pornesc de la aproximativ 200 de lei per cameră per noapte, în timp ce hotelurile premium pot depăși 4000 de lei pentru un sejur complet. Stațiunile montane consacrate precum Bușteni, Sinaia, Poiana, Brașov, acolo un hotel de 4 stele oferă pachete de la aproximativ 222 de euro, dar și zonele Văii Prahovei, Bucovinei și Maramureșului sunt pline, pline de turiști în această perioadă. De asemenea, destinațiile balneare precum Băile Felix sau Sovata atrag în această perioadă turiștii care doresc relaxare, trasele montane și locurile pitorești precum Colibița, Rimetea sau satele din Delta Dunării sunt alese pentru aer curat și ieșiri în natură. Destinațiile de tip spa și zonele montane din Prahova, Brașov, Bucovina, Maramureș sau Curtea de Argeș sunt perfecte pentru relaxare, având adesea mese festive și activități în aer liber de Rusalii. Referitor la city break-uri europene, pentru cei care preferă escapadele urbane, există pachete organizate în acest moment către destinații ca Paris sau Praga, cu tarife începând de la 440-570 de euro de persoană. În mini-vacanță de Rusalii, românii îmbină obiceiurile creștine cu escapadele de relaxare. La început de vară, mulți aleg să meargă pe la mare, pe la munte, în stațiuni precum Mamaia, Vama Veche, Valea Prahovei, în Maramureș. Se practică de asemenea turismul balnear și cel de tradiție. Destinații precum Plisura Dunării, Transfăgărășan sau zona munților Apuseni sunt preferate pentru drumeții și relaxare natură. O parte dintre români profită de aceste zile libere pentru a ieși la iarbă verde, la un grătar, plus alte mâncăruri tradiționale specifice sezonului de primăvară, vara. Petrecere frumoasă tuturor! Păstrăm frecvența Radio Transilvania și acolo, lângă un grătărel, la iarbă verde, ne fixăm bine-bine și confortabil pe oriunde am fi. Made in by Radio Transilvania. Continuă!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: acoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cum ești, pe unde ești, ce faci, pe unde te petreci în mini-vacanța de Rustalii? Sper că bine, adică nu bine, foarte, foarte bine, că doar merităm și noi o pauză, nu? E cumva pregătirea pentru venirea perii. Și apoi, până prin septembrie, cu toții, pe relax, vacanțe și concedii. În FM online și pe mobil, cu Radio Transilvania aproape, aflăm minte naș cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rustalii. Avem sărbători tinite, frumoase și sănătoase, cu Radio Transilvania aproape.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rusalii prin regiunea noastră. Metrol GNMEO a publicat prognoza meteo pentru regiunea noastră actualizată până inclusiv duminică 7 iunie. Pe la noi, prin Transilvania, avem parte de temperaturi plăcute, dar cu episoade de răcire și niște averse, vânt și vijelii în mini-vacanța de Rusalii. După câteva zile mai răcoroase, vremea se mai încălzește, iar de săptămâna viitoare vom avea ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor 25-26 de grade, minimele nopții între 7 și 12 grade, iar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. Pe la munte, în mini-vacanța de Rusalii, se încălzește și pe acolo. Săptămâna viitoare vom avea variații de la o zi la alta, însă media maximelor 15-16 grade și minimele nopții între 4 și 8 grade. Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată, vijelii, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. Cu vremea, zic eu, stăm binișor, cu muzica stăm super bine în FM online și pe mobil, păstrăm frecvența dragă și preferată la Radio Transilvania. Mini-vacanța toată ție plină de veselie, energie, bucurie.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania. Yeah!

0: prieteni faini, buni și dragi. Cam asta a fost în ediția noastră locală Made in Bairro Transilvania, în ediția de mini-vacanță de Rusalii. Am mai aflat ce se mai întâmplă pe la noi, ce evenimente sunt de vizitat în această perioadă de zile libere, pe unde să ajungem în mini-vacanță. După cum ați văzut, oferta e foarte bogată. Rămâne să alegeți voi cam ce doriți să faceți prin aceste zile libere. În câteva momente, Gia Crăciun aduce știrile de ora 13 la Radio Transilvania. Eu sunt Alex Marius Podariu, în continuare vă doresc ore faine și tihnite cu Radio Transilvania pe aproape, o mini-vacanță minunată, relaxantă, tihnită, odihnitoare și petrecăreață.
1: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Cauți o mesajă.

0: care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
3: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
4: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
3: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
4: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
2: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel, dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028 după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în baza națională de date apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermierii anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piață. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Transylvania. I'll show you secrets.

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Lord, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine scrise în baza națională de date apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cereri. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: specialitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu, numărul 2.

0: aniversar, nuntă sau botez, în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă

0: trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
5: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor.

0: Sporul acum pe helitransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi. Deschidem această oră cu Be Mine de la Camerad. Vine și George Michael cu Amazing pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice. Președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pârșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Fotovoltaice din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026. Iată așa, dar deloc o veste bună pentru o seamă dintre români, programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la radio.
2: Transilvania.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și a Represiunii Antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare. În această zi, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Iată așadar, 15 iunie, de la Taminte, devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: Cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Dreams de la KPL și Homewrecker de la Sunburst sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: a scăzut în trimestrul 1 din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul 1.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Moonlight de la Liam Rimes s-a auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Awake Tonight de la Afrojack, Sia și David Guetta și Mbapp de la Hanson v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
6: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
7: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
6: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
7: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
5: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abține. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Cia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Don't Let Me Get Me de la Pink. Vine și un bootleg de la Madonna și Sabrina Carpenter, Be Your Love. V-am pregătit spre ascultare pe debut de 16. Redăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Executivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pare că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Schimbare la modificare așadar, guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene.
1: Poziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Let me tell you.

Mi-a luat aminte organizarea de petreceri private cu muzică la un volum care tulbură liniștea locuitorilor în corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor. Va fi sancționată mai dur, prevede un proiect adoptat de Camera Deputaților, care dublează amenzile la sume cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Legea merge la promulgare. Iată așadar, vom avea parte de amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe.

0: publicitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor pe

0: acum pe helitransilvania.ro. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: atitud ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Love Your Smile de la Shanice și Uptown Girl de la Westlife sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri.

0: urmă cu niciun an a introdus și mai apoi a mărit taxele pe unele insule. Grecia pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din țară, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie. De la aminte așadar, dacă v-ați făcut planuri să vizitați una din aceste insule, să știți că Grecia impune noi restricții pentru turiști.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania. Hear the clock ticking on the wall.

Am ascultat de la Notar și 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix Lacrimi de Soare de la Delia și 911 și Again de la Len Kravitz. V-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, rămâi și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri aici acasă la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu, numărul

0: aniversar, nuntă sau botez, în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva în 19. Deschidem această oră cu Desire de la Calvin Harris și Sam Smith. Vin și Crazy Town cu Butterfly pe debut de 17. Le dăm break chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee. Iată așadar, de la Taminte au început înscrierile pentru probele de aptitudini.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Avem noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Gata așadar, o seamă dintre români se bucură de această veste. Noi reguli așadar pentru folosirea voucherelor de vacanță.

0: Fun Time.
1: Publicitate.
2: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna. Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: I don't want to miss a thing, the latest Smith și Dracula de la Tame Impala sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sobco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De la aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Pentru că am ascultat de la Katy Perry aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Sienna Spiro, Die on this Hill și Real to Real, I Like to Move It v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sop, că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Carmangeria Timoce din Sângeorz Băi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângeorz Băi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
6: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
7: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
8: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
7: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
8: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
6: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în baza națională de date apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piață. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Bouchy Now de la Sugar Babes. Vine și Lady Gaga cu Toki cu Runway pe debut de 18. Le dăm break, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: tramvai. Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Data inflației de la începutul anului, vorbim de aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025, a fost de 3,1%, iar rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost de 10,7%, conform datelor anunțate de INS. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost, de atenție, 100,84%. Și uite cum avem rata anuală a inflației în aprilie de 10,7%.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: acoperă promo-hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Un dintre nume Kiss McKeown de la YouTube și Evacuate the Dance Floor de la Cascada sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor, am ascultat de la Taylor Swift aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Let's Love de la David Guetta și Sia și I'm Alive de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Norbisop este numele meu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15 sau zi, numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-a pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul Toll-Ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Bistrița,
1: Bistrița.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028 după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în Baza Națională de Date Apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: dimineața.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în baza națională de date apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cereri. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermierii anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Muzica simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferent.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abține. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.